0: obiru wera mea tuki chawa para ryo beru kiri jiri ini bete chiki kiri radio ento don kiri daki hachel eka ote tuno mwano chawa paru wia chel mea diku ini na tini duwe biru duwe mea biru mwahariyo kiri piru wa bichel adugu chen nge wera mea tia kubuni amoho tama ena moho ni meworo ruti yesu kiken
1: kariberi pacho igangtij onyo iyo Wek radio wapat obet kame no yelo hangea. Choko chwenye, kiyom chwenye.

kupinga jarida Member Manyen ipajo pa White Star Chabon Magic Kompeti tamani chilo duzu jami mogo maolo kokala bongini wakingwe bongini maratu ni petu erdonga wako la loe ni tie kan kompeti pikonyi luwako bongini ki jami ni dutu maimirini guben maleng pichopo mirini luwako dogwenye chilo mai bongini dutu ki kama wakane ye wako bongini dutu mweje beruku malima lima chalo mweje magic Chabon Magic rima wako pe parni lani chene ni alanya Chabon Magic aki pajupa Magic White Star. Thank you.

ndio inuke na ule nyama tena. Nyama wa tatu alikuwa mfano wa chuja. Chuja mwongo wake alikuwa na mabawa manne, vijwa vinne, naye kapewa

nyakati na majira. Nao watatua mikononi mwake kwa wakati nusu na nyakati mbili nusu wakati. Daniel 7:25. Akiwa kwa upanga, atawa kwa upanga. Akichukua